0: ka ye bo wo nyoma bi a emfamfa so mre ye no sa sika no se ka se ye de hwe sa se di yes adwuma ye a e betima ye nanso so sika na nyawo dia enti no de o kita ni sika no nim de o peso odi sika ye enti wuntu bi nka but me de menya ya nka enka ye nyina ye be ba together na ya ye adwene se ye be pe baabi ama nkwala yi na ye yo mu nyina afia kwan so de amom ntete pa woni mo engineers wom a doctor for wom enkwala ni bi wom ye very smart
1: it's true
0: very very very very intelligent ah se u visa na sam nyaze mwaye odebe mawo ntuso okoskul kan ho a nka bi anyam obetumaye no

mo aka no wo se to dwom ye gat gat gat adaba ha wo wa ne da bibi so hey